0: سلام، حال نباشی دوست داشت بسید.
1: Time name on student service was with the system.